0: tsi ntlabele na montla
1: tsa
0: ga na wena tsi nda ga o tsaba nga ba hlabela network e ingo hi xani na ga rna hi
1: ringeta
0: matiba
1: hi swa ku na hi ringeta ku hi tlhava yo ka yi nga twi a ya we ndi swona la ga u tsaba na swo tsaba swa ngapela mpela a hi ta tsutsu hayi n'wina na a mi siri tani wo hi va teko. Eta le ka govele ku na tinyiko mali le ka jamela tshunu ka

0: fika a va xinjhwana xa kahle kwale xa rhukana swin'wana se ni na ku ni hlamula leya xinjhinana leyi hi lava munhu wo voneka loyi a nga ta ya a ya hlatswela kumbe a ya hlayisa mukhalabya luya
1: itolweni
0: siku a ku nga endleki leswi hi swi vonaka sweswi a ku nga endleki yona xinjhinana a ku ri xinjhinana xa 26 years
1: a ku va ku ri xinjhinani lexi xi nga cineriwa ku sungula
0: xinjhinana a wu swi vona ku munhu loyi
1: se
0: a yime kahle na mavele i swi tiva ku i ta n'wana wa mativula laha a nga siyangi ricece kaya i ya kuma ricece kwalaya se i swi vula ku hlamula ya hlamula yi nga mi dida leyi hi ku mi ta lava ku teka n'wana wa 26 years mu ku a nga va a ya ana ka mukhalabya wa 75 years
1: it's
0: wrong so xekile
1: okay se loko va ku va teka hlantswa kokwani Maluleke hlantswa na yoho a yi va yi ri munhu lonkulu kumbe a va teka hlantswa ya leyi nga kona tanihi rikotsa ra le mutini ra n'wansati
0: a va nga swi koti ku teka hlantswa leyi va nga ta fika va ku loko va n'wi langutisa a tsandzeka ku ya tirha mintirho le ndlwini na mukhalabya
1: okay
0: a yi nga ri yona leyi se hi yi langutisaka sweswi ku na maendlelo man'wanyana ni nga ta ringeta ku mi kombisa wona loko o lo hlawuriwa kwele ku huma ku hahani wa yena leyi a va n'wi teka a ta pfulela kwala
1: okay
0: leswa a ta kota ku hlayisiwa na ku nyikiwa milawu mara a nge nghene andlwini ya mukhalabya u to va tiveka leswaku yi ta va hlantswa ya kwala mutini wolowu i ta za a cineriwa loko se ku kula ka yena ku ri kona
1: okay
0: a va a ri munhu lonkulu a xo va xinjhinana lexi xa hanuhaku mafi ni e-e i munhu wa kahle wo helela kahle ma yi vona kahle mhaka leyi
1: ni mvona ni yi vona kahle ngopfu kokwana wena
0: hi munhu wo nuha mafi e-e hi vulavula hi munhu loyi a nga tlhariha a nga na vutihlamuleri
1: okay
0: hi vulavula hi munhu wo pfumala vutihlamuleri laha hi lava munhu wa vutihlamuleri mi nga tile swi ve nge xinjhinana xinjhinana i munhu loyi a nga na vutihlamuleri danko
1: danko hi khensa swinene kokwani Maluleke va nghenile va basisa mhaka leyi a xinjhinani kambeke xivutiso a ku ri ku se leswi khale a va ku mukhalabye va fanele va suka va ya teka xinjhinani ku va xi ta xi ta amukela hulu kumbe xi ta va mukela eka mintirho ya le kaya va ku hayi ke exinjhinani a va nga vuli n'wana wo nuha mafi kumbe thugamama a va vulavula hi n'wansati loyi a nga tiya a nga vupfa a nga cineriwa hi ndlela yaleyo va vili va ta yi basisa kambe ke loko mhani mi nga se swi twisisa mi nga tlhelela mi vuya nakambe na wena muyingiseri wa mina u nga kota ku na endlela riqingho eka 060-8875-942 muyingiseri wa Jisar FM le moyeni
2: ahi mpfukile
1: mpfukile mi njhani buti
2: sister a mi twakali na mi a fonina
1: mi ri
2: ya se mi le ku twakaleni
1: okay
2: oho mani twa
1: ni mi twa kahle ngopfu
2: oh no ni nga ni kumbexani swin'wana swi nga ku swi khe swi ni bayisisa ka malembe hi va vulavula hi munhu hi sisini kumbe hi mhani kumbe hi sisi wa 26 years a swona eyi se ni twa va vulavula u va vula un'wana wa mani va ni nga tivi kumbexana mhe ni nga vutisa xivutiso ku kasi ku cineriwa a va voni ku khoba a ni tivi swi le ku ni bayisiseni ku cineriwa i ku khoba loko ku ri ku khoba swi la ta vula ku vanhu va khale a va khoba va ri va ndlulise 26 years na hi leyi ni nga kote ku swisa loko va vulavula hi ku cineriwa ku va nga va vula ku khomba na ende loko hi khe hi langutisa na vanhu va 26 years va i vanhu lavakulu i vanhu lava nga na vana na loko va nga ri na n'wana ho hlayela ka lavo ka va nga ri ki na vana mara vanhu vo tala va kuma vana va nge se za ka 26 years va nge se fika lava kumetelaka vana ma swi vona sele leswi vulaka ku loko ku ri a va vulavula hi ku munhu wa 20 va khale va ku swinjhina swa kona swi lava a swi tekiwa swi ri na vana
1: okay
2: e ni va ni nga koti ku twisisa ku vulavulaku va vula munhu wa 26 years ku hi yehe lowuntsongo na hi ku voni nga ku 26 years ku va ku ri vanhu lavakulu na loko